diperluaskan kepada pengukuhan institusi teknikal, politeknik dan universiti tempatan bagi melengkapkan umat Perlis dengan asas teori yang mantap serta keupayaan praktikal yang tinggi demi memenuhi standard industri semasa. Demikian titah baginda ketika mengetuai program MAIPS Peduli, anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kampung Sempering. Angkasa Mart kini membuka cawangan pertamanya di Perlis yang mula menerima pelanggan menerusi operasi pra-pembukaan bermula sejak 1 Jun. Presiden Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, pembukaan cawangan baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha angkasa memperkukuh rangkaian peruncitan koperasi di seluruh negara selain menyediakan akses lebih mudah untuk pengguna mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Pembukaan cawangan ini juga memberi peluang kepada koperasi dan usahawan tempatan memasarkan produk mereka melalui rangkaian peruncitan yang lebih luas. Kehadiran outlet berkenaan bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah berupaya merancakkan aktiviti ekonomi setempat menerusi penglibatan koperasi dan perusahaan kecil dalam rantaian bekalan produk. Jabatan Perhutanan Negeri Perlis telah menganjurkan program Kembara Biodiversity 1.0 sempena Nakawan Rainforest Festival NRF 2026 bertempat di sekitar Kompleks Eko Pelancongan Sungai Batu Pahat. Program ini disertai pelajar sekolah rendah berumur antara 8 hingga 11 tahun bersama ibu bapa atau penjaga masing-masing. Pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi telah diadakan sepanjang program ini berlangsung, antaranya jejak rimba herba iaitu pengenalan kepada tumbuhan herba, benih warisan dari alam ke kehidupan wacana biodiversity serta persona kolaj rimba. Program ini bertujuan memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai kepentingan biodiversiti, pemuliharaan alam sekitar serta menanam rasa cinta terhadap khazanah hutan dan alam semula jadi. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Karaoke ini rindu. 8.38 minit pagi. Gang, kejap lagi 9.30 pagi. Anda akan bersama dengan saya tahu. Kita ada tetamu yang akan hadir ke konti nanti. Kita dah sembang-sembang pagi berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Dan tetamu nanti ialah Puan Siti Fazlina Fauzi, Timbalan Pengarah Operasi, dan Puan Zawahir Abdul Rahman, ini penolong pengarah bahagian pengurusan pelajar dan juga latihan. Jadi nantikan 9.30 pagi info terkini lah berkenaan dengan sambutan Hari TVET Negara 2026, 9.30 pagi. Tunggu tau.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Untuk sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim berdakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya berdakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global.

menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat menerusi kenyataan bersama kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lubnan juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lubnan ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan Mtina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat, Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun kita dengarkan bersama rancangan Asyakirin yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah dengan tajuknya Kerugian. Moga mendapat iktibar dan juga panduan daripada apa yang telah pun kita dengarkan bersama. Teruskan kesetiaan anda di mana jua berada. Bertemankan Bella di ruangan Hangat Lead edisi Khamis.

3324, ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Pernah ada hampa terlena dalam kereta, time engine tengah hidup dan aircon tengah pasang?
1: Takkan tak pernah. Mestilah pernah. Dah penat kan?
2: Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan engine hidup. Bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
0: Karbon apa dia?
2: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
1: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas. Sampai otak pun tak cukup oksigen.
0: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
2: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pensan.
1: CO ni dia saling kira. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sedar langsung.
0: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
2: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
1: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
0: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
2: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
1: saya Hazim,
0: saya Awal
2: dari STEM Sira SMK Site Sira Judin,
3: juara Junior Innovator 2025 hanya di Perlis FM.

0: Jom, teman ibu pergi beli barang di supermarket.
1: Ibu, kakak nak beli makanan ni boleh tak?
0: Boleh, tapi pastikan ada logo mesti kalau nak membeli makanan buatan tempatan tu.
1: Logo mesti?
0: Ingat tau, ada logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri. Ingat apa kakak?
1: Logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri.
2: Bila membeli makanan buatan tempatan, pastikan ada logo mesti. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, saya Emilia Azizan.

0: pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua itu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Cek duduk kali, nak?

Stream Perlis FM di atas talian RTM Klik mahupun di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang best waktu ini, Lin juga nak ingatkan kepada anda semua dengan pesanan yang sangat penting. Ingat dan awas kawan-kawan, jangan sesekali terlibat atau jadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan perikanan haram yang bukan sahaja melanggar undang-undang tapi boleh menjejas keselamatan negara kita. Kalau anda ada maklumat, laporkan dengan segera, hubungi di talian 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Sama-sama kita jaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara kita. Dan pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force. Baiklah, kita tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan dan kita akan kembali lagi dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Jangan duk kalih, nah.

0: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mikat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mikat saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mikat saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

kawan-kawan baru saja menghiburkan petang kita. Waktu Loni dah pun membawa kita ke pukul 4.15 minit petang. Dan filem Mani sebenarnya merupakan sebuah filem romantik daripada India, arahan Indra Kumar. Dan filem ini juga dibintangi oleh pelakon popular seperti Amir Khan, Manisha Koirala dan juga Anil Kapoor. Alhamdulillah, Kak Ani pun katanya petang ni semua lagu best-best. Alhamdulillah, terima kasih. Yang mana bagi feedback, yang mana kirimkan juga di ruangan WhatsApp Konti, yang mana tak sempat kita nak mainkan, ampun dan maaf. Mungkin kita boleh carry forward. Kita bawa pula lagu tu ke minggu hadapan, insyaAllah. Jangan bimbang, jangan risau. Sebab apa? Anda boleh ikuti semula ruangan Acah-Acah Nehi-Nehi ni minggu hadapan, setiap hari Khamis, kawan-kawan, di jam yang kedua dalam Hemoi-Hemoi kita enjoy Couple Sempoi. Dan saat lagi, tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan sekali lagi, untuk panduan kita bersama, maksudnya solat Fardu Asar pada pukul 4.45 minit petang, Maghrib 7.33 minit malam, dan Isyak pula 8.48 minit malam. Untuk solat Fardu Asar ini 4.45 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi jangan pergi mana-mana, kawan-kawan. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, dan semestinya terus setia di frekuensi 102.9 MHz. Okey, sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.

0: Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap dari majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET, selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani melalui pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, sesatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam Moto3 sejak kejayaan Khairul Idam Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrier, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bila Shane tu dia di tengah lidah tu lah. Orang tengok elok cantik.
1: Ulaika hum syarrul bariyah.

Ya, ingat adik-adik ya. Jangan buat macam-macam di sekolah ni. Selalu dulu kita kan, kalau cuti panjang, seminggu ke dua minggu ke, cikgu bagi kerja sekolah, esok nak buka sekolah, malam ni bawa kalut, ataupun tak langsung, ataupun pagi-pagi piawat tiru kawan-kawan. Siapa yang nak buat kerja tu? Habalkan, habalkan.

Lagu daripada kumpulan Beyond ya. Lagu ni lagu Cantonese ya. Hawai Fat Tin Hong di 102.9 MHz menghampiri ke pukul 8.16 minit malam. Saudara, 9 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur, berita pukul 9 malam, dan selepas itu kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu oleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengenapasi lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans Nukut State. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11-21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21-14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nasihan Global Sumut Flotilla 2.0 dan kita nak dengar lah pengalaman beliau belayar ya, pengalaman beliau menyertai sebagai aktivis warga Malaysia, aktivis misi kemanusiaan di Global Sumut Flotilla. Jadi Reza, sebelum tu kita nak sembang-sembang dulu sebelum menyertai misi ni, kejaya sebenar Reza ni macam mana Reza?
1: Okay, sebelum saya join Flotilla, saya punya kerja lepas sekolah saya join Navy.
0: Oh, Navy.
1: Umur 18 tahun saya dah masuk Navy lah.
0: Tahun bila tu?
1: Tahun 1995.
0: Oh, 1995, okay.
1: Okay, and then saya berkhidmat dalam Navy selama 12 tahun. Dan saya decide untuk berhenti dan sambung kerjaya saya dalam bidang merchant navy, iaitu kapal luar lah. Sebab balik daripada UK, saya tengok macam seronok je kerja-kerja kapal besar ni. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti dan saya join offshore, kerja-kerja di kapal offshore lah.
0: Tak menyesal ke berhenti kerja navy ni?
1: Sebelum saya berhenti, saya duduk dulu dengan mak bapak saya, saya meeting, saya bersemuka, saya tanya. And then mak bapak saya cakap, kalau itu pilihan kau, teruskan. Abah setuju. Itu saja dia cakap.
0: Okay. Reza ni memang asal orang Melaka?
1: Saya lahir Melaka, besar Melaka, sekolah di Melaka.
0: Okay. Dan sekarang pun tinggal di Melaka?
1: Betul.
0: Okay. Tahun bila mula belayar tu?
1: Sejak saya masuk cadet Navy, saya rasa 6 bulan kedua tu saya dah start belayar dah. Masa tu dengan kapal Navy.
0: Okay. Dan dengan selepas berhenti daripada Navy ni, destinasi pertama ke mana?
1: Selepas saya berhenti daripada Navy, saya masuk alam, saya convert saya punya pengalaman, saya ambil tiket luar, tiket kapal luar. And then saya terus masuk offshore. Kapal pertama saya kerja, kapal daripada salah satu company offshore di Malaysia. Iaitu kapal yang buat projek untuk diving juga.
0: Okay, berapa tahun offshore?
1: Sejak 2008 sehingga kini.
0: Oh, okey. Antara pengalaman-pengalaman dalam pelayaran ni, mungkin ada pengalaman yang hebat ataupun tak takut ke dengan gelombang-gelombang besar tu?
1: Pengalaman yang paling best bila tahun lepas saya dah berpeluang untuk belayar dan bekerja di Angola, Afrika. Sebab selama ni, masa saya join offshore, kebanyakannya saya bekerja di dalam Malaysia.
0: Oh, dalam Malaysia?
1: Ataupun di Indonesia, ataupun di Thailand, Vietnam, ataupun di Myanmar.
0: Okey, dia belayar dekat-dekat je lah.
1: Ya, betul. Asian country lah saya boleh
0: cakap. Asian country lah. Okey, dalam pelayaran ni berapa negara yang pernah Reza tempuhi?
1: Saya rasa dalam 5-6 negara.
0: Antaranya?
1: Vietnam. Myanmar. Afrika. Indonesia.
0: Dan Angola ya?
1: Angola di Afrika.
0: Mereka kata kerja offshore ni gaji tebal, betul ke?
1: Alhamdulillah. Saya boleh cakap Alhamdulillah.
0: Okay. Bagaimana? Okay, kita nak mula dah ni. Bagaimana Rezal terlibat ya dengan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ni?
1: Okay. Saya mula berminat untuk join Sumut Flotilla ni masa saya tengok Global Sumut Flotilla 1.0.
0: Okey.
1: Masa tu saya dekat Angola atas kapal, kerja di atas kapal offshore lah. Jadi kebetulan masa tu saya follow dia punya Facebook, and then saya selalu tiap-tiap malam saya akan tengok dia punya tracking tu. So kebetulan masa saya bekerja atas kapal tu, ada salah seorang captain Malaysia juga. Dia sebagai ground team untuk Sumut Flotilla.
0: Okay.
1: So dia cakap dengan saya, kalau berminat follow Facebook Sumut Nusantara, nanti dia akan share link dekat situ. So bila dia open, terus daftar je. So kebetulan untuk Sumut 2.0 ni, saya ada dekat rumah.
0: Oh, ada di rumah.
1: Saya dekat rumah. Kebetulan masa tu saya dekat rumah dan kapal masa tu dekat Afrika lagi. Dan saya tak dipanggil untuk kerja dekat sana lah buat masa sekarang masa tu.
0: Okay.
1: Jadi saya rasa inilah peluang saya untuk join Global Sumut Flotilla 2.0. Dan saya daftar tanpa pengetahuan sesiapa sekalipun.
0: Saya pun tak tahu.

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 5.35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka, Melaka 5.49, Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Polis 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru. Allah kata orang-orang kafir, yakni orang-orang bukan Islam, yakni min ahlil kitab, daripada kalangan ahlul kitab, merujuk kepada Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maksudnya orang mensyirikkan Allah selain daripada Yahudi dan Nasara, menyatakan bahawa mereka munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi seolah-olah kita Islam, kita berdakwah kepada kawan-kawan kita, menyatakan agama ini agama yang berfakta, agama yang memerlukan hujah. Sebab tu Allah ajak kita, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah kata, hatu burhanakum, datangkan hujah kamu, datanglah keterangan kamu jika kamu orang yang benar. Ini pegangan dalam agama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, iaitu seorang rasul daripada Allah, yakni Muhammad, merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu, yang membacakan suhufan, suhuf ni maksud lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, mutahharah, yang suci, maksudnya Al-Quran lah. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita keterangan yang menjadi hujah kepada kita untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Maksudnya keterangan itu ambil mana? Ambil apa yang Nabi pernah baca di lembaran-lembaran yang suci, iaitu merujuk kepada Al-Quran. Sebab tu kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita boleh dekatkan mereka dengan Al-Quran, hadiah tafsir. Mungkin ini sebagai untuk mereka mengenali apa ada dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran itu terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Untuk Nabi Musa kita kata Taurat, untuk Nabi Isa Injil, untuk Nabi Daud Zabur, untuk nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Ibrahim, dia tak ada kitab, tetapi Allah bagi suhuf. Suhuf ni maksud lembaran-lembaran wahyu. Jadi kelebihan Al-Quran ni Allah nyatakan pada ayat ketiga, dalam Al-Quran semua isi kandungan yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Zabur, semuanya diisi dalam Al-Quran. Seolah-olah mana-mana agama yang bersumberkan nabi-nabi terdahulu yang terpesong, bila baca ke Al-Quran akan melihat kebenaran Al-Quran yang telah menceritakan tentang hal keadaan nabi-nabi terdahulu. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Allah kata tidak ada berpecah belah orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksudnya kadang-kadang ada manusia boleh terima kebenaran, tetapi kadang-kadang sebagai manusia tak boleh terima kebenaran sebab dia tak masuk kepada kumpulan dia sendiri, sehingga menyebabkan dia tidak melihat kebenaran itu. Ayat yang kelima, Allah berfirman, wama umiru illa liya'budullah, dan Allah kata tidaklah mereka disuruh melainkan supaya mengabdikan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di jalan agama, hunafa'a, orang yang cenderung kepada kebenaran, wa yuqimus salah, mereka yang mendirikan salat, wa yu'tu zakah, dan membayar zakat. Ayat yang kelima ni maksudnya mana-mana orang, sama ada hak dalam Islam, hak bukan Islam, semua diseru oleh Allah supaya mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Kena dirikan salat, kena bayar zakat. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ, dan Allah kata yang demikian itulah agama yang lurus. Dan insyaAllah perbahasan tentang surah Al-Bayyinah akan bersambung pada episod yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam pada itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kepercayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2-2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Seri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bawah Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15 langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM Dr. Abdurais Abdul Latif berpendapat dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi di SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdukut Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Perdukut Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Rakai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran Palawan Negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenceteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Go Sun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Suara Datuk Jamal Abdillah telah pun membawa kita pada pukul 7.31 minit pagi di jam yang kedua hanya di 102.9 MHz Perlis FM. Kita masih lagi dalam E-Akhbar dan tajuk seterusnya yang terpilih pagi ini, pesara tentera kini boleh memiliki lesen kelas E tanpa kos. Ini kata Menteri Anton Low. Nah, baru ni kita dengar pelajar tingkat 4 akan dapat lesen percuma kan. B40 pelajar tingkat 4 usia 16 tahun akan mendapat lesen percuma. 60,000 kota telah pun disediakan. Wow, biasanya. Dan ini pula selamat pagi lah untuk abang-abang bekas sentera dan sebagainya yang telah pun bersara. Terima kasih dengan servis anda. Dan kini pesara Angkatan Tentera Malaysia ETM yang mempunyai pengalaman mengendalikan trak dan kenderaan berat kini boleh memperolehi lesen memandu kelas E tanpa perlu mengeluarkan sebarang kos menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF. Wow. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Low, kemudahan itu membolehkan pemegang lesen memandu Angkatan Tentera Malaysia BAT D41 menukar lesen mereka kepada lesen memandu awam bagi memudahkan penyertaan dalam sektor logistik selepas tamat perkhidmatan. Katanya kemudahan itu diberikan kepada bakal pesara dan veteran yang telah mengikuti program peralihan di bawah Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat. Dan sebelum ini, pemegang lesen tentera perlu melalui proses tertentu untuk mendapatkan lesen awam walaupun mempunyai pengalaman luas mengendalikan kenderaan berat ketika berkhidmat. Kes pening semua tu kan. Apabila mereka sudah ada lesen tentera dan pengalaman membawa trak, haruslah mereka ditukarkan kepada lesen kelas E. Dan kebiasaannya untuk mendapatkan lesen kelas E ni kosnya antara RM4,000 hingga RM5,000. Jadi menerusi program ini, mereka tidak perlu lagi lah mengeluarkan sebarang kos dan boleh mendapatkan lesen itu selepas bersara nanti. Oi, bestnya. Jadi abang-abang tentera kita, bekas-bekas tentera semua, apa lagi? Yang pernah bawa beho, yang pernah bawa katuk, kata orang boleh kan. Aktiviti dan sebagainya, cepat-cepat gunakan peluang yang terbaik yang telah pun disediakan ini. Minta ampun. Ya ampun. Syihazikir.

Bruno Mars, Risk It All For You. Dah pun bawa kita 7.43 minit pagi. Masih lagi di Perlis FM di jam yang kedua kita sekarang ni. Untuk ia akhbar terus kita sampaikan untuk anda. Lakukanlah kebaikan. Sayangilah bukan sesama manusia saja, turut kepada binatang, peliharaan dan sebagainya. Kerana setiap kali anda buat kesilapan ataupun kekejaman pada binatang dan sebagainya sekarang ni, bila ada yang sempat ambil gambar, ambil video dan viralkan, siap badan lah awak. Polis buka kertas siasatan pekerja restoran Enaya Kuching. Kertas siasatan, kes membabitkan seorang lelaki melakukan penginayaan terhadap seekor kucing di sebuah restoran di Teluk Intan. Seperti yang telah menerusi media sosial baru-baru ini, telah pun dibuka rakaman yang berdurasi 1 minit 32 saat itu memaparkan lelaki terbabit dipercayai pekerja restoran berkenaan bertindak memasukkan seekor kucing ke dalam guni. Pihaknya telah menjalankan, pihak polis telah pun menjalankan siasatan awal bagi mengenal pasti individu terbabit, lokasi sebenar kejadian serta mendapat fakta lengkap berhubung kejadian itu. Dan pihak polis juga telah menerima satu laporan polis yang dibuat oleh pemilik premis makanan berkenaan berhubung video yang tular tersebut. Dan berdasarkan laporan yang diterima, pekerja premis itu dipercayai merupakan individu yang telah memasukkan kucing berkenaan ke dalam guni seperti yang dipaparkan di dalam video yang tular. Dan kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 29 Akta Kebajikan Haiwan 2015 kerana dipercayai melakukan penginayaan terhadap binatang. Masukkan kucing dalam guni. Saya nak tanya berapa ramai yang pernah buat benda tu. Tolong Abang Syed.

boleh cakap dengan kita. Wah, awak tak boleh guni baju. Guni baju tempat awak pergi. Tapi sesungguhnya perbuatan itu adalah salah. Jadi bagi anda yang pernah buat benda ni, jangan diulangi. Anak anda perlu sedar, walaupun sekadar memasukkan kucing ke dalam guni, ia adalah satu kesalahan dan boleh diambil tindakan. So, hati-hati selalu dengan perbuatan kita.